0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наиб Бугу Раджнитик Прокреаомпар Вишешгя Чарча Ораджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
0: Вартман гаднаон ор махтвапуран рајнитик модон пар назар.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахак се 105.5 FM.
0: Упаюги репорт ор бачит хар дин радио Авази Таджик пар. Хамари сат джуре рахи ор санскрити, сахитя ор розмара ки зиндаги ки ахам вишайон се апдейт рахин. Радио Авази Таджик делон ки аваз.
1: Алке вашо ме Таджикистан е панеке муду контраша века се джеде ке кендер ме ракне ке ле каеве вахарек опай ки е хе. Идхар хамаре деш не джал ке кшетр ме апне пахал ке джарие лагатар праяс ки е хе. Джинхе саньок дар аштр ке махасабад двара хамеша самартахан дия гая хе. Намаскар пречетао коча самай пахле каравайхи кентраша дашага сталь векас ке ле. Джал 2000-тара 2000-та еспар чорте учаджа сталь антраша самилан душамбеме айоджет ке агата. Аджесме 100-сада дешо ке 2500 прати багио саттар антраша оркшетра сангата ноке учаджа рейкинг прати нидио ора дуня ке 100-сатар вегианек ора носандана санста ноке учаджа сталь вешешкио ке багдаре те. یه سامیلان هماری سامای که سبسی سن و دشیل مودو میسی ایکو سن بودی هیت کرنی که لیه سایوکو مزبوط کرنی اور کاروائی می تیزی لانی که لیه هماری سجا پرتی بندتا بنانی می مدد کرنگا انتراشه کاروائی دشاگ ستاد ویکاس که لیه جال که گوشنا ایسا دشامی ارتی سرکار که سنیوگ دا پرایسون که سپاشت پرامان هی ویگیان سپاشت روبسی دیک حتا که جلوائی پریوارتون که ویشواک سن که دا جالا چکرا که پریوارت نشیل تاکو برهاینگا جیسا سی پانیکی اپورتی اوریسکی منکی بایشی وانی کام ہو جائنگی پانیکی گناو تا کام ہو جائنگی پانیکی گم بیر کامی ہو جائنگی اور دنیا باہر میں ستاج ویکاس کو خاطرہ ہوگا ایسا سنبان میں تکنیکی ویگان کی امیدوار نونوار قربان کہتے ہیں
2: در شرایط امروزا روند گرم شوی گلوبالی اقلیم تاثیر تغییر یوبی اون با ذخیره های طبیعی قبل از همه ذخیره های گیدرولوژی و گلاسیولوژی به طور برملا مشاهده می شود و جمهوری تاجیکستان که تولید کننده اساسی ذخیره های آب در حوزه بحر ارال محسوب می شود
1: ورتمان سمای می ویش وقت جلوی پریوارتن اوروز که پراکرتی سنسدانو ویش شروب سے جلوی گیانی که تدها هم ندی سنسدانو پر پرنی والی پر بحاو سپاش روب سے دیکھ های دیرائی ہے تاجکستان کو ارالا ساگر بیسین میں جال سسدانو کا ایک پراموک اتپادک دیش منا جاتا ہے دیش کے جتیل بہو اکریتی اور بہو گولے گا پرستاتیو کے کارن این سسدانو تاکا پہنچ کوج حتاک سمیت ہے جلوی پریوارتن کا پرا بہا و وارش در وارش آدھے گا محسوس کیا جرا ہے جیس کے پنمس و روب گلیشرو کے کشیتر پا حال میں کامین ندیو کے جال سواسیا ویوستا ہمیں پریوارتن تدھا پراکرتیگ آپ داؤں کی خطرے میں ورد ہی ہو رہی ہے اس لئے جال سنسدانوں کا سنراکشن اور ان کا ویویک پور اوپایون راجع اور ساماج کے مطوپور دائیتیوں میں سے ایک من جاتا ہے جالا جلوی پرستیتی کے پراکرتیگ سنسدانوں کے ترک سنگاد اوپایوگ اور پریوارن سنراکشن کے سماسیوں پر دیش کے مہان نیتا کی ادھونیگ اور ستیک ویگیانیگ مولیوں کے دھر پر ویاکت اور پرستوت کیے گئے ویچار با ویچا کی آدیاین اور انساندہان کے لئے ایک اچھا ادھار ہے جلا جلا یو پرستیتی کے پراکتی کے سنسدانوں کے ترک سنگاد اوپیوگ اور پراوارن سنراکشن کے سماسیوں پر دیش کے مہان نیتا کی آدھونیگ اور ستیک ویگینیگ مولیو کے ادھار پر ویاکت اور پرستوت کیے گئے ویچار با ویچا کی آدیاین اور انساندہان کے لئے ایک اچھا ادھار ہے اس طرح ہم تاجکستان اور ہمارے کشیتر شهر کے سامنے آنے والے سمسیوں کو حل کرنے کے لیے انتراشیہ سمودائے کے سدھانوں اور افسروں کو جوتنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہمارے دیش میں یہ سنسدھان سمیت ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دیش کے جل ودیوت کشمتا بہت بڑی ہے اور اس کا ترک سنگت اپیوگ اروستھا کے سبھی کھیتروں کی پرگتی میں یوگدان دیتا ہے. تکنیکی فکیان کے امیدوار کے روپ میں نوار قربان کہتے ہیں.
2: البتہ تقسیمات او وابستہ به موقع جغرافیایی کشورها وابستہ به اراگرافی آنها نوبرابر است و مسئله ها نیز به طور گوناگون
1: نشد. روز جلسه سدانوکا ویتارن دشو کے بوگولیگ استاتی اورون کے استالکریتی وششتا اوکیانوسار اسمان ہے. اس لیے جلسے سمبندی ہے دس سماسیے و بینن کشتروں میں الگ الگ روپ میں اتپانن ہوتی ہے اور ان کے سمادھان کے لیے بھی بہنن اپایو کی آوشیکتا ہوتی ہے. وہ مدے جو تاجکستان گنتانتر کے ویشواک پالوں کے کیندروں میں ہے سمائے کے ساتھ اپنی مہتا اور پرسنگیتا کو اور آدھی کا سپاشت کرتے جا رہے ہیں. آج ویشا سمودائی پالے سے کہیں آدھی کے سماج رہا ہے کہ جل جل ویو پریوارتن اور پروارن سنراشن سے جورے سمسیوں کا سمدان کے وال دہنیش نتراشتے سایوگ اور سنیوگت پریسوں کے مدھیم سے ہی سن بہاو ہے. تاجکستان بھی اس دیشہ میں سکریہ بومی کا نیبھا رہا ہے. تتھا لگتر انتراشتے ستار پر ماتوہ پورو پالوں کو پرستود اور لگو کر رہا ہے. تاجکستان کو مدھیہ ایشائی میں پرچور جلسن سدانو والا دیش منا جاتا ہے اور گنتانتر کے کشیتر میں ہر سال چاتیس بلیان کیوبک میٹر پانی بنتا ہے جو کشیتر کے ندیوں میں پانی کے ایک مترا کا لگ بھاگ 7% ہے. تاجکستان کو مدھیہ ایشائی میں پرچور جلسن سدانو والا دیش منا جاتا ہے اور گنتانتر کے کشیتروں میں ہر سال 27 بلیان کیوبک میٹر پانی بنتا ہے جو کشیتر کے ندیوں میں پانی کے مترا کا لگ بھاگ 7% ہے. اس سمائے کو حل کرنے کے لیے تاجکستان کے انتراشتے پالوں کے مدیم سے انتراشتے کشیتر میں جلسن سدانوں کے اپیو کے ساتھ ویکاس اور پانی کے سمسیوں کی روک تو ہمیں ماتوہ پور یوگ دن دیا ہے. نیوز وشویرہ ریڈیو وزے توجیک.

0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Par Nazar.
1: Radio Awazi Tajiki Hindianu Bahak se 105.5 FM.
2: ہمارے کرام چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزی توجیک پریشت ہو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے تاجکستان ہاریت اورجا اتپانن میں ویش میں آگرانے دوشنبه گریش مکالین مهوتاب 2024 آگست می آید کی اجنگا اور نہ سماچار ہندی وا کو سن سکتے ہیں تاجکستان ہارے دور جا اتپادن میں ویش واگن تا اون میں سے ایک ہے کیوں کہ دیش کے لگ بھاگا 25% بجلی جلوے دیو دے سنانترو دوارا اتپانن ہوتی ہے یہ بات اورجا اور جلسن صدحان اپا منتری شرافا محمد زودا نے باکو انرجیا فورم کے دنچے کے بیتار آئیو جید مدیشائی میں نوین کرنیا اورجا سکرامان پر منتریستیا وارتا کے پور ساتر کے دوران کہیے ادھیکاری نے کہا ہے کہ اورجا پریوارتنے کے وال ویشواگ جلویو جیدے میں بلکہ تاجکستان کے راشا ویکاس اورجا سرکشا اودیوگک ویکاس اور جیون ستار میں سودھار میں بھی ایک مہتوپور کراگ ہے انہوں نے جلویو پریوارتن گلیشیار پگھلنے موسمی جل پرواہن پریوارتن اور بڑھتے بجلی کے مانگ کے کارن اورجا سنتولن کے ویودھی کارن کی آوشیکتا پر بھی بل دیا بیتاگ میں اورجا کے کھیتر میں کھیتر سایو کے مہت پر پراکاش ڈالا گیا وشیش روپ سے مدیشائی ایک اکراد اورجا پرانالی میں تاجکستان کے بغدادی کے بحالی اورکاس ہزار پریوجنا کے کارنوائن کو کھیتر سوچا اورجا بازار وکست کرنے اور مدیا اور دکشین ایشیا کے بیچ اورجا سمبندوں کو مضبوط کرنے کے دیشا میں مہتوپور قدم کے روپ میں پہچانا گیا

0: ورستانيا ور انترشيا كلاكا روكي وششتا بالا ایک بار سنگیت کرکرم شامل ہوگا ایوجن سمیتی اور تیاری یوجنا کو منظوری دے دی گئی ہے اور شہر کے سمبندی ہے وباگوں کو کرکرم کی اونچا جستاریا ویوستھا سنشچت کرنے کا نردیش دیا گیا ہے یہ اتساوا پہلے بھی کئی بار آیوجت کیا جا چکا ہے اور یہ راجدھانی میں سب سے لوکپریہ سانسکرتک کرکرموں میں سے ایک بن گیا ہے جرمنی کے سندیا گنراجہ کے کیمانیتاس 2026 باویشا کے پروڈیوگی کیو کے نئے کشیتی چنامک ایک انتراشا منچ آیوجیت کیا گئے تھا جہا جرمنی میں تاجکستان کی راجدود امومیدین ساتوروف نے باہا گلیا ایک راکرام سنگ سونی انڈیسٹر ایسوسییشن کی اتھارا اتائیس جرمن ولارد درینڈ فورم اور کیمانیتاس یونیورسٹی آف تکنولوجی دوارا آیوجیت کیا گئے تھا جس میں سرکاری نکایوں ویاپار اور ویگانک سمودایوں کے پرتندیوں کے ساتھ ساتھ رجنایک کور کے سدسیوں کو ایک ساتھ لایا گیا تھا رجنایک پینال ویش میں باویشا کے پرودیوگیکی کے دوران تاجکستان کے رجدوں نے سات وکاس میں دیش کے افسروں کو پرستوت کیا اودیوگیک پرگتی میں وشواسنی اورجا اپورتی کے بومیکا اور ہرید اورجا اور آدھونیک پرودیوگیکیوں میں تاجکستان میں فائدو پر پرکاش ڈالا انہوں نے انتراشا سایوگ ویگانک دن پردہان اور پرنسپاری روپ سے لفا کرے سجداری کے ویستار کے مات پر بہت زور دیا راجدود اور وشدالائی کے اوپر ریکتر کے بیچ ایک علاقہ بیتحاق بھی ہوئے جہاں دونوں پاکشونیا دونیک پرودیوگی کیا اور حرید اور جامع سایو کے سنبانوں پر چرچا کے پرشید و یہ اوزی توجی کے تازہ خبری تھی اب ہم آپ کو گانا پیش کریں گے سنو اور آرام کیجئے
1: تاجکستان اور وش کے گھٹناؤں کا وشلیشن اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاؤں پر وشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
0: ریڈیو آواز تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں

0: لی ابن سینو ایک ویدوانت ہے جین میں انوسندھان کے بھاونت ہے اور آپ نے سمے کے ویگان کے سبھی کھیتروں کو کور کرنے کے وشیش کوششیں اچھا ہے۔ ابن سینو نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس بعض کے انکو لڑکے کے ہاتھ سان کی بوجھی اور شیر کا دل اور ساہس ہونا چاہیے۔ ابو علی ابن سینا کی اتکراشت ویقیتات کو سمانیت کرنے میں امام علی رحمون کے بومی کا بہت مولیاون اور یوگیا ہے۔ راشتہ کا نیتا نے ابن سینو کو بہو مولیا ویگانیک سانس کرتے گورت یا تیماک ویراسات کو پنر جوید سنراکشن اور برہوا دینے کے لئے متوپور اور راشتماک خدم اتائی ہے۔ ابو علی ابن سینا کے نام پر سمان کرنے میں امام علی رحمون کا یوگدان راشتہ کا یا تیماک اور ویگانیک ویراسات میں پنردوار اور انتراشتہ کشتر میں تجھے کا سانس کرتے کے پرستود کے لئے بہت متوپور ہے۔ ان کاریوں سے راشتہ کالا کو مضبوطی ملا۔ ویگان اور سانسکرتی کا وکاس ہوا اور تاجکوں کے ایتیاسی کے مولیوں کے پرتے جنتا کا سامان برہا۔ مہان ایتیاسی اور سانسکرتی کا ہستیوں کے پرتے امام علی رحمون کی نیتی کا ادیشہ راشتہ مولیوں کو پنرجیوین کرنا، راشتہ تام جاگرکتا کو مضبوط کرنا اور پروجو کے وراثت کو شرندہ جالے دینا ہے۔ راشتہ کا نیتا تاجکوں کے ویگیان صحیح سانسکرتی اور راجہ نیتا کوشل کے اتکراشت انکاروں کو راشتہ کے غرب اور ایک جوت کرا کے روم میں مناتے ہیں۔ تاجکستان کے راشتہ وشادلہ کے چکیتسا سنکا کے عزیز و دست زبایدلو کہتے ہیں۔
1: البتہ خیلی نمودہ ضرور است کہ ابن سینا اولین شده پیشنهاد نموده است که سایه بسیار بیماری و ارگانیسم های خود میکروسکوپی باشند. او اولین بار عقیده نمود که سبب بخصوص بیماری های سیراتی موجودیت یک نمود موجوده های زنده که آنها به چشم نوعیانند و آنها به هر راه به واسطه خوراک به واسطه دست آب به واسطه دست نوشته علاقه. نشید روزه یه اولیه که کنه و شک
0: که ابوالی ابن سینا اون پرارم به هیگ ویدوان و میسته جنهان روگون که اتپاتید اور اون که پراسار که برمه اونان تا ویچار پرستود ان کا ماننا تھا کہ کچھ بیماریاں ایک جیو سے دوسرے جیو میں پھیل سکتی ہے۔ ابن سینا نے یہ بھی وچار ویاکت کہ کچھ سکرامان روگوں کا کارن اتیانت سکشم جیو تتات ہوتے ہیں جنہیں ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کے انوسار تھے کراک بہوچن پانی ہوا یا پرتیاکش سنپار کے مدیم سے ایک ویاکت سے دوسرے ویاکت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے سمائے کے لیے تھے ویچار آتیان پرگت شیل تھے اور بعد میں چکیتسا ویگیان تا تھا سکشم جیو ویگیان کے ویکاس کے ساتھ ان کے ویگیانے کا پوشید بھی ہوئے۔ اس لیے ابن سینا کو کیوال ایک مہان چکیتسا ہی نہیں بلکہ دردشے ویگیانے کو اور مناو اتحاس میں ویگیانے کے ویچار دھاروں کے اگر دودھ کے روپ میں بھی جنا جاتا ہے۔ آج آدھونے کے چکیتسا پدھاتے ویکاس کے آپورتے پور ستار پر پہنچ گئی ہے۔ آپ کے رائے میں ابن سینا کا کون سا وچار یا کھوچ ابھی بھی اپنا مہات برقرار رکھتی ہے اور ویش چکیتسا پدھاتی میں اپیو کی جاتی ہے؟ ابن سینا کا ایک متوپور یوگدان منسک اور شریرے کا سواسیا کے بیچ سمبندوں پر دھیان دینا ہے۔ آج چکیتسا میں اس دشا میں منو دیہی کا ویگیان کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ آپ کے رائے میں سینائی کا یہ سدھانت آدھونک چکیتسا پدھتی میں کس حد تک لاگو ہوتا ہے؟ انتراشا پروسکار اور ابن سینا کے وراثت پر ویش ویگانکوں کا دھیان ان کے کاریوں کے وشواگ مہت کے گواہی دیتا ہے۔ ان کے ویگانک انوسندھان کے کین کشیتر کا آج سب سے ادھک ادھیان کیا جاتا ہے۔ ابن سینا نے دواؤں کے پریکشن ان کے پربھاوی کو نردھارت کرنے اور دوش پربھاووں کو روکنے کو بہت مہتو دیا۔ یہ وچار کیس حد تک اشودھا ویگیان اور نیدانک انوسندھان کے آدھونک سدھانتوں سے مل کھاتی ہے۔ نرویجیان اورا چکت که ویش پرتی به هک روب می آبالم نسینانی آب نیا به همولیا کاریوسه منا و سبیتا که ویکاس می مهان بومی کنی بایه. اون که ویچار اور خوچه آج به ودونیگ چکت می پرسنگیگ هه. انتراش آبالم نسینو پروسکار که استاب نه ایس مهان ویجیانی که سی و اون کو ویش واگم منتا کو سانکت هه. اور ویجیانی کن که سرانا اورا چکت ویجیان که آگه که ویکاس میں یوگدان دیتا ہے یہ خدمات رشتہ ستار پر ابن سینو کے سانس کرتے گور ویگان ایک وراثت کے روح میں تاجکستان کے ساتھی کو مضبوط کریں گا یووان کو ویگان کا دین کرنے اور ویدوانوں کے رستے کو جاری رکھنے کے لیے مرگ درشن کریں گا پریشے تو آپ نے تاجکستان کے رشتہ وشادلہ کے چکیتسا سانکائی کے دین پروفیسر عزیز زودہ زوائدلو کے ساتھ ہماری بچیت سنی ہے جواب علی ابن سینو اور آدھونے کے چکیتسا کے ویکاس میں ان کے یوگدان کے بارے میں ہے اگلے کراکرام کے لیے آپ سواسیا رہے ہیں

0: आवाजी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाजी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جی پیاری سنوالو آبریدی اوزیتو جی کندی کند کو سیدیا کشمی سن رایه ببکیسد هشوی را نیوزو و اور هماره پردیسار عزیزو و دولت. ایسگان تکی موکیا خبره تاجیکستان اور ویکاس سجدارونه جالا پورتی اور سواچاتامی سایو پر چرچاکی گئے تاجیکستان کو جاپان میں تراشا اوپین دورس فیسٹیول 2024 میں پردرشت کیا گیا اور ان سماچار ہندی بھا کو سن سکتے ہیں تاجیکستان جالک ایک شیطر میں برے پیمانے پر سودھر لگو کر رہا ہے جی اس میں 2040 تک تاجیکستان کا درجہ کے راشتہ جال رجنیتی کو اپنانا اور 2025-2019 کے لیے پی جنالا پورتی اور سوچاتا کے لیے راجہ کرکرم شامل ہے دوشنبے میں تاجیکستان کی ارجا اور جال سنسدان منتری دلیر جمعہ اور مدیر شاہی میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کروس اور ریڈ کریسیٹ سوسائٹی کے کشیتریا پرتینیتاو کے پراموک سیوال گزل کلین کے بیچ ایک بیٹھا کے دوران اس پرپرا کشدہ لگیا پارتیوں نے مناویہ سایوگ سمودایگ لچیلے پان کو مضبوط کرنے اور جالا پورتی اور سفچاتا سیواؤں کے ویکاس پر چرچا کی گئے منتری دلیر جومانی ایس بس پر زور دیا گیا کہ تاجیکستان ویشواک کشتر اور شاشتر استہار پر پانی سے سمبندی ہیت مودو کو ویشیش مہت دیتا ہے پانی کو ستات ویکاس اور سرجانی کے کالیان کے لیے ایک مطبور کاراک مناتا ہے تونو پاکشون نے نوٹ کیا گا کہ پانی کے مودے پریوارن اور بنیادی دنچے کے چینتا ان سے پرے ہے اور سرجانی سواسیا کادیا سرکشا سمجھے گا سرطا اور مناویا زوکی موکی روکتا ہم کے لیے مطبور ہے اس سمبان میں ویشیش روپ سے دردراج اور پاری کشیتروں میں سرکشید پیجنال تاکہ پہنچ میں سدھر لانے کے ادیش سے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کروس اور ریڈ کریسینٹ سوسائٹی کے گتی ویڈیوں کے اتیادی کا سراہنا کی گئے جاپان میں تاجیکستان کا راجہ کے توتاواس کے سایوگ سے انٹرنیشنل اوپین دورس فیسٹیول 2024 میں ایک وشیش تاجیکستان منڈپ کا آیوجن کیا گیا تھا اس کارکرم نے دیش کے سمردھی سانسکرتک وراثت اور وکاس کشمتا کو انتراشٹریہ درشکوں کے سامنے پیش کرنے کا اوسر پردہان کیا جاپان میں تاجیکستان کے دوتاواس کے انوسار مناو سنسدہان وکاس چھترا ویریتات کارکرم کے لیے جاپانی انودان سایتا کے تحت جاپان کے انتراشٹریہ وشو عدالت میں ادائیگی کرنے والے سویل سیوان نے اتسام میں بھاگ دیا اور دیش کا پرتنیتو کیا تاجیکستان منڈپ میں کرائے اور لکڑی کے نقاشے سہیت پرمپاریک ہست شلیپ کے ساتھ ساتھ اطلاس ادراس اور چکان جیسے راشٹر پوشاک پردرشت کیے گئے انتراشا بلدیواز کو سمرپید ایک بھاویا کرکرم خاتلون پرانک شاری توس زیلو میں آیوجیت کیا گیا تھا اتساو میں بچوں کے ادھیکاریوں کی رکشا اور ان کے بالائی کو برہوا دینے کے مات پر پرکاش ڈالنے کے لیے ستانیا ادھیکاری بچے اور سمودائی کی پرتنیدھی ایک سادائی ہے کرکرم کے دوران تاجیکستان کا راجہ کے منو ادھیکار آیوکت امید بوبوزودا نے کہا کہ अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस बच्चों के अधिकारियों और हितों की रक्षा करने और उनके लिए आरामदायक रहने के स्थान बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे देश का भविष्य है और उनकी उचित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक विकास देश के सामाजिक नीति की प्रमुख प्राथमिकता है। تاجیکستان که راشپاتی نیت ایس مای 2024 که استک شدید ایک دیکری که مدیم سی چکیت سامی انتراشه ویتسین پروسکار که استاب نکی ها یه پا حالا مهان ویدوان اورا چکیت ساو اولیو نیسینو که اتکراشت او پالاب دیو که منیتا دیتی ها پروس چکیت سا که اون که یوگ دانور دنیا بحر می ویگانی که گیان که اون نتی که لی ایک مطفافور شرند جالی منجاتا ها نیه پروسکار انتراشترا کشتی چکیت سانو سندهان نوچار اور انتراشا ویگانیگ سایو کو پروتاید کرنے ہوئے ایویتینا کسم ریدی ویگانیگ ویراسات کو برہوا دینے کی امید ہے ویشش کیو کا کانا ہے کہ یہ پروسکار ایسے سامائی میں دیا گیا ہے جاب دنیا بارے چونوتیا کا سامان کرائی ہے پیروس نوالوی تاستا یہ سامچار ہمارے دوسرے پراساران جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наиб Бугу Раджнитик Прокреаон Пар Вишешгя Чарча О Раджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
0: ورطمان گهدناون اور مهدوپوران راجنیتیک مدون پر نظر
1: ریدیو آوازی تاجیکی هندیانو بحق سے 105.5 ایف ایم
0: اپایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہماری ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
1: حلقه و شومی تاجکستان نیپانی که مودو کنتراش ویکا سجده که کندر می راکنه که لیکای ویوهر یک اوپای کیه ہے. ایدھار ہمارے دیش نے جال کے کشیتر میں اپنی پہل کے جاری لگتر پرایاس کیے ہے جنہیں سنیوگ دراشتر کے محصابات دوارا ہمیشہ سمرتحان دیا گیا ہے نمازکار پریشتاو کوچ سمائی پہلے کرواہی کے انتراش دشاگ ستال ویکاس کے لئے جل دوزارہ تھارا دوزارہ تائیس پر چوٹے اچھا جستال انتراش سمیلان دوشنبے میں آیوجیت کیا گئے تھا جس میں 107 دیشوں کے 2500 پرتی باگیو 70 انتراش اور کشتر سنگتانو کے اچھا جا ریکنگ پرتی نیدیو اور دنیا کے 170 ویگینک اور نوسندان سنستانو کے اچھا جستال ویششکیو کے بھاگ داری تھے یہ سمیلان ہمارے سمائے کے سب سے سنویدشیل مدو میں سے ایک کو سنبودھیت کرنے کے لئے سایو کو مضبوط کرنے اور کاروائی میں تیزی لانے کے لئے ہمارے سجا پرتی بندھتا بننے میں مدد کریں گا انترشہ کاروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جال کے گوشنا ایسا دشا میں ارتی سرکار کے سنیوگ دا پرایسون کا سپاشت پرامان ہے ویگیانا سپاشت روپ سے دیکھاتا ہے کہ جلوائی پریوارتن کو ویشوا کا سنکا دا جالا چکرا کے پریوار نشیل تاکو برہائیں گا جیسا سے پانی کی اپورتی اور اس کے مانگ کے بائشی وانی کام ہو جائیں گے پانی کی گناوتا کام ہو جائیں گے پانی کی گم بہر کامی ہو جائیں گے اور دنیا باہر میں ستاج ویکاس کو خاطرہ ہوگا ایسا سنبان میں تکنیک ویگان کی امیدوار نومبر قربان کہتے ہیں
2: در شرویت امروز روند گرم شوی گلوبالی اقلیم تاثیر تغییر یابی اون با ذخیره های طبیعی قبل از همه ذخیره های گیدرولوژی و گلاسیولوژی به طور برملا مشاهده می شود و جمهوری تاجیکستان که تولید کننده اساسی ذخیره های آب در حوزه بحر ارال محسوب می شود
1: ورتمان سمای می ویش واق جلوی پریوارتن و روز که پراکریتیک سنسدانو ویشش روپس جلوی گانی که تدها هم ندی سنسدانو پر پرنی والی پر بحو سپاش روپس دیک ہائی دے رہی ہے تاجکستان کو ارالا ساگر بیسن میں جل سدانو کا ایک پرموک اتپادک دیش منا جاتا ہے دیش کے جتیل بھو آکرتی اور بھو گولے گا پرستاتیوں کے کارن این سدانو تاک پہنچ کج حد تک سیمت ہے جلوایو پریوارتن کا پر بہاو وارش در وارش ادھیک محسوس کیا جا رہا ہے جس کے پنما سوروپ گلیشیروں کے کشیتر پہل میں کامی ندیوں کے جل سواسیا ویوستہ میں پریوارتن تتھا پراکرتک آپداؤں کے خطرے میں وردھی ہو رہی ہے اس لیے جل سنسدانوں کا سنرکشن اور ان کا ویویک پور اوپیون راجہ اور سماج کے متوپور دائتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جل جلوائی پرستیتی کے پراکرتک سنسدانوں کے ترک سنگت اوپیوک اور پریوارن سنرکشن کے سماسیوں پر دیش کے مہانیتا کی ادھونیک اور ستیک ویگانیک مولیوں کے دھر پر ویاکت اور پرستوت کیے گئے ویچار با ویچا کی ادیائن اور انساندہان کے لئے ایک اچھا ادھار ہے جلا جلوائیو پرستیتی کے پراکتیک سنسدانوں کے ترک سنگت اوپیوگ اور پراوارن سنرکشن کے سماسیوں پر دیش کے مہان نیتا کی ادھونیک اور ستیک ویگینیگ مولیو کے ادھار پر ویاکت اور پرستوت کیے گئے ویچار با ویچا کی ادیائن اور انساندہان کے لئے ایک اچھا ادھر ہے۔ اس طرح ہم تاجکستان اور ہمارے کشیتر کے سامنے آنے والے سمسیوں کو حال کرنے کے لیے انتراشتریہ سمودائے کے سدھانوں اور افسروں کو جوتنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دیش میں یہ سنسدھان سیمت ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دیش کے جل ودیوت کشمتا بہت بڑی ہے اور اس کا ترک سنگت اپیوگ اروستھا کے سبھی کشیتروں کی پرگتی میں یوگدان دیتا ہے۔ تکنیکی فکیان کی امیدوار کے روپ میں نوار قربان کہتے ہیں۔
2: البتہ تقسیمات او وابستہ با مفقع گیوگرافی کشور ہو، وابستہ با اراگرافی اونها نوبروبر است و مسئلہ ها نیز بطور گوناگون
1: نشد روپ سے جلسان زدانو کا ویتارن دیشو کے بو گولیگ استاتی اور ان کے ستلکرتی وششتہ اوکیانو سار اسمان ہے۔ اس لئے جلسے سنبندی ہے دا سماسیائی و بینن کشترو میں الگ الگ روپ میں اتپانن ہوتی ہے اور ان کے سمدھان کے لئے بہنن اپیو کی آوشکتا ہوتی ہے۔ وہ مدے جو تاجکستان گنتانتر کے ویشواک پالوں کے کیندروں میں ہے، سمائے کے ساتھ اپنی مہتا اور پرسنگیتا کو اور آدھی کا سپاشت کرتے جا رہے ہیں۔ آج ویشا سمودائی پالے سے کہی آدھی کے سماج رہے کہ جل جلویو پریوارتن اور پروارن سنراشن سے جورے سمسیوں کا سمدان کیوال دہنیش انتراشتے سایوگ اور سنیوگت پریسوں کے مدھیم سے ہی سن بہاو ہے۔ تاجکستان بھی اس دیشا میں سکریہ بومی کا نبھا رہا ہے تتھا لگے تر انتراشتے ستار پر ماتوا پورو پالوں کو پرستود اور لگو کر رہا ہے۔ تاجکستان کو مدھیا ایشائی میں پر چور جلسن سدانو والا دیش منا جاتا ہے اور گنتانتر کے کشیتر میں ہر سال 34 بلین کیوبک میٹر پانی بنتا ہے، جو کشیتر کے ندیوں میں پانی کی ایک ماترا کا لگ بھگ 7% ہے۔ تاجکستان کو مدھیا ایشائی میں پرچور جلسن سدانو والا دیش منا جاتا ہے اور گنتانتر کے کشیتروں میں ہر سال 27 بلین کیوب میٹر پانی بنتا ہے، جو کشیتر کے ندیوں میں پانی کی ماترا کا لگ بھگ 7% ہے۔ اس سمائے کو حل کرنے کے لیے تاجکستان کے انتراشتے پالوں کے مدیم سے انتراشتے کشیتر میں جلسن سدانوں کے اپیوگ کے ساتھ وکاس اور پانی کے سمسیوں کی روک تھام میں ماتوا پور یوگدان دیا ہے۔ نیوز وشویرا ریڈیو اوزے توجیک۔

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindiano Bahak se 105.5 FM.
2: ہمارے کرام چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے تو جیک پریشن تو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے تاجکستان ہریت اورجا اتپانن میں ویش میں اگرانی ہے دوشنبه گریش مکالین مہوتسو 2026 اگست میں آیوجت کیا جائیں گا اور انا سماچار ہندی بھاشا کو سن سکتے ہیں تاجکستان ہر دور جا اتپادن میں ویش واگن اتون میں سے ایک ہے کیوں کہ دیش کے لگ بھاگا 25% بجلی جلوے دیو دے سنانترو دوارا اتبانن ہوتی ہے یہ بات اورجا اور جلسن صدحان اپا منتری شرافا محمد زودان نے باکو انرجیا فورم کے دنچے کے بیتار آئیو جید مدیشائی میں نوین کرنیا اورجا سکرامان پر منتریستیا وارتا کے پور ساتر کے دوران کہیے ادھیکاری نے کہا کہ اورجا پریوارتن نے کیوال ویشواگ جلوائیو جیدے میں بلکہ تاجکستان کی راشا ویکاس اورجا سرکشا اوڈیوگک ویکاس اور جیون ستار میں سودھار میں بھی ایک مہتوپور کراگ ہے انہوں نے جلوائیو پریوارتن گلیشیار پگھلنے موسمی جل پرواہن پریوارتن اور بڑھتے بجلی کے مانگ کے کارن اورجا سنتولن کے ویویدھیکرن کی آوشیکتا پر بھی بل دیا بیتاگ میں اورجا کے کھیتر میں کھیتر سایو کے مہت پر پرکاش ڈالا گیا وشیش روپ سے مدیشائی ایک اکراد اورجا پرانالی میں تاجکستان کے بغدادی کے بحالی اورکاس ہزار پریوجنا کے کارنوائن کو کھیتر سوچا اورجا بازار وکست کرنے اور مدیا اور دکشین ایشیا کے بیچ اورجا سمبندوں کو مضبوط کرنے کے دیشا میں مہتوپور قدم کے روپ میں پہچانا گیا دوشنبه شهر کی ادیاکشن نرنکی انوسار دوشنبه گریش مکالین مہوتسو 23 اگست 2026 کو دوشنبه کو نوروز گو پر احسار میں آیوجت کیا جائیں گا یہ اتسو دوشنبه شہر پرشاسن کے سہیوگ سے آیوجت کیا جاتا ہے اور اس کا ادیشیہ پرتن کو بڑھاوا دینا ودیشی آگنتوکوں کو آکرشت کرنا اور راجدھانی کے سانسکرتک اور پرتن کشمتا کا پردرشن کرنا ہے کراکرام میں سانسکرتک پردرشن ہستشیلی براشیا پینجانا کیل گتی ویدیا اور استانیا اور انتراشیا کلاکاروکیا ویششتا بالا ایک برس سنگیت کراکرام شامل ہوگا آیوجن سمیتی اور تیاری یوجنا کو منظوری دے دی گئی ہے اور شہر کے سمبندی ہے وباگوں کو کراکرام کی اچار جستاریا ویوستہ سنشچت کرنے کا نردیش دیا گیا ہے یہ اتساوا پہلے بھی کئی بار آیوجت کیا جا چکا ہے اور یہ راجدھانی میں سب سے لوکپریہ سانسکرتک کراکراموں میں سے ایک بنا گیا ہے جرمنی کے سندیا گنراجہ کے کیمانیتاس 2026 باویشا کے پروڈیوگیکیو کے نئے کشیتیچ نامک ایک انتراشیہ منچ آیوجت کیا گیا تھا جہاں جرمنی میں تاجکستان کے راجدوت امام الدین ساتوروف نے بھاگ لیا یہ کراکرام سنگ سونی انڈسٹری ایسوسیشن کے اطہارا اتائیس جرمن ولارڈ ڈرینڈ فورم اور کیمانیتاز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی دوارا آیوجت کیا گیا تھا جس میں سرکاری نکایو ویاپار اور ویگانک سمودایوں کے پرتندیوں کے ساتھ ساتھ رجنایک کور کے سدسیوں کو ایک ساتھ لایا گیا تھا رجنایک پینال ویش میں باویشا کے پرودیوگیکی کے دوران تاجکستان کے راجدوں نے سٹاٹ وکاس میں دیش کے افسروں کو پرستوت کیا اودیوگیک پرگتی میں ویشواسنی اورجا اپورتی کے بومیکا اور ہرید اورجا اور آدھونیک پرودیوگیکیوں میں تاجکستان میں فائدو پر پرکش ڈالا انہوں نے انتراشا سایوگ ویگانکدن پردہان اور پرنسپاری روپ سے لفاکارے سجداری کے ویستار کے مات پر بہت زور دیا راجدوت اور وشدالائی کے اوپر ریکٹر کے بیچ ایک علاقہ بیٹھاک بھی ہوئے جہاں دونوں پکشونی آدھونیک پرودیوگیکیا اور ہرید اورجا میں سایوگ کے سمبانوں پر چرچا کے پرشید او یه اوزی توجه که تازه خبری تی اب همم کوگا نپیش کرنگه سونو اور آرام کیجیه.
0: Таджикистан орвишки гатнаонка вишлешан орсамикша наи буху раджнитик прокреаон пар вишешгя чарча о раджнитик бахаско.
1: Радио авази таджики хиндиану баха ке 105.5 FM се сун сакте хе.

0: ناهیه یه نیکا پا حالا پرو جو که ویگن یک ویراسات کو شرند جالی دینی که دیشامی راجا که نیتی که ترکین که نیرانتراتا هی اور سات ہی یہ ویشک شیطر میں ابولی امنی سینا کے اچار جاستاتی اوراشتا کے ایسا ویشلائشن ویلکشان پوتر کو پرستود کرنے میں تاجکستان کے بومی کا کے گواہی دیتی ہے کرکرم کی اگلے کاری میں آج ہم ابن سینا کے ویگانی کے وراثت کے مہت آدھونی کی چکتزا میں ان کے استحان اور پروفیسر عزیز الدہ زبیدلو کے ساتھ ان کے نام پر ایک انترشتہ پروسکار کے استاپنا کے مہت کے بارے میں بات کریں گے تاجکستان کے راشا وشادلہ کے چکتزا سنگائی کے عزیز الدہ زبیدلو کہتے ہیں
1: البته ملتی توجیک ما همه باید فخر کنیم افتخار از آن داشته باشیم که ما چنین نابغه‌های سطح جهانی به مانند ابولی ابن سینا داریم که با کتاب‌های مشهور خود بخصوص کتاب القانون فی طب خود که بسیار مسئله‌های تندرستی را در بر می‌گیرد سر کرد.
0: نشچید روپ سی هم تجیگ راشتا که لوگون کو یه سبات پر گرو هونا چاییه که هماری پاس و ویشستر که مهان و ویدمان ابولی ابن سینا جیسے مہان ویکیتات ہے انہوں نے اپنی امولیہ رشنہو وشیش روپ سے اپنی پرسید پوستک القانون فی الطب کے مدھیم سے چکیتسا ویگیان کے ویکاس میں مہان یوگدان دیا اس پوستک میں سواسیہ سے سمبندی ہید انیک وشایو روگوں کی روکتہم اور اپچارہ سواسیہ جیون شیلی تتا منو ویگیانیک سے جورے کوچم پہلوں پر بھی ویستر سے چرچا کی گئی ہے ابن سینا کی رچنائیں نہ کیول پوروی دیشوں میں بلکہ یوروپ میں بھی کئی شتابدیوں تک چکیتسا کے پراموک پاتیا پستکوں کے روپ میں اپیوگ کی جاتی رہی ان کے ویگیانی کا وراثت آج بھی اپنا مہت بنائے ہوئے ہے اور منواتا کے لیے گیان کا ایک مولیاون سروت بنی ہوئی ہے ابن سینا نے روگوں کے صحیح نیدان کو بہت مہتو دیا اور سکھایا کہ اپچار شروع کرنے سے پہلے روگ کا کارن اور پراکار نردھارت کیا جانا چاہیے دلو اوف میڈیسن میں انہوں نے نیدان کے وبھینن طریقوں کا وستار سے ورنن کیا جیسے نری موترا اور سانس کے چانچ یہ بتاتیا آج بھی آدھونک چکتسا میں اپیوگ کی جاتی ہے ابولی ابن سینا نے مناوا سواسیا پر چھوٹا اور پراکتک پدرتوں کے پربہو پر گہان شودہ کیا ہے انہوں نے سینکرو دواؤں اور ان کے پراکتک اویووں کا وارن کیا جن میں سے کچھ ابھی بھی آدھونک چکتسا میں اپیوگ کیے جاتے ہیں آدھونک اور شودہ وگیان اپنے کئی بنیادی سدھانت ان کے شودھے سے پراپت کرتا ہے انہوں نے اشودیا کو تیار کرنے بہندارن کرنے اور اپیوگ کرنے کا اچھی طریقہ سکھایا ابن سینا کے رائے تھے کہ دوا کے سفارشیں کرنے سے پہلے روگے پر اس کے پربھاؤ کا سنرکشن کیا جانا چاہیے یہ آج دواؤں کے نیدانی انوسندھان میں ایک مہتوپور آدھار ہے فارماسیوٹیکل کلاس کے کھیتر میں اپنے ویگینک پریسون سے انہوں نے نہ کیول اپنے سمے کے گیان کو سنکشیپ میں پرستوت کیا بلکہ دواؤں کے وکاس اور اپیوگ کے نئے طریقوں اور ویگینک طریقوں کو بھی آگے بڑھایا

لی ابن سینو ایک ویدوانت ہے جین میں انوسندھان کے بھاونت ہے اور آپ نے سمے کے وگیان کے سبھی کھیتروں کو کور کرنے کے وشیش کوششیں اچھاتی ہے۔ ابن سینو نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس بعض کے انکو لڑکے کے حادثان کی بوجھی اور شیر کا دل اور ساہس ہونا چاہیے۔ ابو علی ابن سینا کی اتکراشت ویقیتات کو سمانیت کرنے میں امام علی رحمون کے بومی کا بہت مولیاون اور یوگیا ہے۔ راشتہ کا نیتا نے ابن سینو کو بہو مولیا ویگیان ایک سانس کرتے گو راتیا تیماک ویراسات کو پنر جوید سن راکشن اور برہوا دینے کے لیے ماتوپور اور راشتماک خدم اتائی ہے۔ ابو علی ابن سینا کے نام پر سمان کرنے میں امام علی رحمون کا یوگدان راشتہ کے اور ویگیان ایک ویراسات میں پنر دوار اور انتراش

0: تاجکستان اورویش کی گتناون کا وشلیشان اور سمیکشا نائب بہور
1: في اول من يونيو 2020 اقيمت فعاليات